والوطن اي كان يا خامن تبون فن فن فن تم ما تخ من خالي من كوتي لو خام من خام خام با تندي من فك تندي دار لا تي يوم دغ دغ الاسلام لان با تي خير رب يالله دا كون سين با سين باي دم نير لو خام لو خدم سين نير ولا بري خام نير بس نير مين tangal ni ni bu fekke xeyni ñu nek seen baay ñu fekke bu ne daana ñu ñu do timitam ñu do jangal kat ñu ñu do waré kat ñu ñu do att kat ñu ñu do lu ñu tax bu ko roge ñu wax ñu wër doon place do ñu chef ko bo dimbe ñu ñu top ñu tamé té yaq yaq bi bañ ak ci fa do nek tax yaq yaq bu kat mëna dagalé suuf ci ñu séddu hadith ci daan wax ci ñu dégalé ñu da fay bari bari go xamni waye ñu bari bari bari ñu ci def action nak kon nak tax ñu